0: Hatta var sendingin Mér minnist. Ég var nærke hitti Max Væje á Selatræ. Þetta var onnur sending.
1: Og áren við setta aftur á nóttarásna, við líka sía at klokkan 3 kemur sövan Johnny Cash og klokkan 5 kemur tónleikur í 13 öldur. Tver sendingar som við senda í nótt. Og annars setta við nú aftur á nóttarásna og her leggja við fyrir við Anniko Høydal og Lennon Lúve Dúra Undur.

Ár 1935 skuldi gerast eitt sérstaklega trúbult ár hjá Johnny Cash. Partvois tui hann fann anga losn á sínum trúbulleika, tjúna skilnaðin frá konunni Vivian Liberto og svo kærleikan til June Carter. Sprutt og tablettnuslan bara vexur og hann megnar ontsi að gera vita. Persónsmennskan brøytist, tá hann etrur hann fittasta fólk að gjör, tá hann gongur í hennu rúsi veit ontsin hvað hann kan finna på. Tá hann heima hjá familjini og í Kalifornia svefur hann sjoldan við hús. Hann hei kjöpt sér húsbílin som hann korti og svef í. Hann hei mála rútanar svartar svo ongi skuldu sutja að hann lóhar og svef. Hann kóri som regel rundt og í þessum húsbílinum að vítja vínur og kenningar. Við skuldi hér høyra ein sang tjá Chris Kristofferson som hei or og lea The Devil to Pay.

Sigast má at eitt sindur av hverjum hendur Johnny Cash. Góðu vimmaðurinn Bob Dylan som hér til hegi sundju fökkasangir og spalt kassagittar var nú færna brúga elgittar. Hetta skriva blöginu negv um og Johnny blanda sig upp í tjætti. Bæð blei fölki halda skarpan og heldur lúst eftir hvað maðurinn sang um. 31. august og 1935 tá hittir hann bítlanar og í húsvognunum hjá tæmun og í Cow Palace og í San Francisco. Johnny Cash og Paul McCartney gerast vimmenn fyrir lúfi og þar gera ein sang saman setna New Moon over Jamaica. 4. oktober 1935 hann á konsertferð í Texas. Ta finnur hann upp á að gera ein stuttur til Mexiko að keipa amfetamintabletter. Hann ferast einsamallur, keipa sér ein búlian gittar vi kufferte som hann smuglar tablettenar vi. Komin aftur af flóvöllun í El Paso í Texas ver hann handtíkina lögreglunni og settur í jegle. Það vísi sig að lögreglan finnur 1200 tabletter krekvæjar í gittarkassanu. Armið færa vujar sko við horra Sanji New Moon over Jamaica. Þeir eru Tom T. Hall, Johnny Cash og Paul McCartney som er í orulega. Henda upptöka við Johnny Cash og Paul McCartney frá 1908. Ein kann kannska spyrja hvað Johnny Cash og Paul McCartney hefa við Jamaica gera. Jú, Johnny hei sætni í laugunum en bústi á Jamaica som hann brukti þá hann skuldi slappa av. Það koma við aftur til í enn ég sending.

Sænt og í oktober fær Johnny Cash einu sjelkandu bó. Við maðurinn Peter LaFarge var funnin degir af einar í yfidósus af narkotika. Þær hættu arbeidt saman LP-ina Bitter Tears, indianara mentanina, og hann myndist aftur að hann minnilega kvöldi í 1902 trúst og hann saman við Ed McCurdy og Peter LaFarge voru farnir óman í Greenwich Village í New York. Tá ég þar komu heimattur til Ed tegaferina fekk Peter LaFarge ekki svöun í eigin. Johnny gav nun ta glæsi við sóðablettunum som hann allt hegi upp hjá sér og beða hann fóa sér. Tá ég Johnny og Ed rakna á við degin eftir fengu þar ekki Peter LaFarge að vakna. Hann hegi ta tíki svo nekvar sóðablettur að það gingu tvei samtöfur að hann vaknaði. Nú var hann degur 43 ára gamal, bært 8 ár eldri en Johnny. Koster eitir hesin sangrun. Koster var ein generalur í amerikanska herinum som fyrir herina móti indianarnum. Han leidde lúv í tiltykna samanbrestunum við Little Big Horn í Montana. Indianar höfdingarnir eita Crazy Horse og Sitting Bull. Hetta var 25. júni 1846. Koster gjördist 36 ára gamal. Peter LaFarge eir orð og leið.

Og erum við sett aftur á nóttarásna, minni ég lauka á að klokkan 5 kemur sendingin tónleikur í 13 öldir, sending tjá Kara Sverresine som gjörd í ár 2000. Og ja, nú legg til klokkan 5 og nú legg jeg við aftur á nóttarásna. Hette experiment som legger fyrir við lennum aldan.

0: juni och klockan 9.
1: Vi börjar vid lökreglerna och idag fick politiet fra barn om harskap och i Klaksvik som något namn. Politiet säger sig vita kvar fram till harskapen och kannar målet. Och idag var det fyra folk tid jag flåvat någon i vavån vid stövliga truskgrammon av hasche. Anche revsevers var i enar hending i haun og Ólasøke, ta en bilførare vende seg til truttjar ungar jenter. Hetta var melda, politiet hefur tosa vi bilføraran og jentnar. Nystøvan at anche revsevers hent. Kvæt bilføraren velde jentnon ikkje opplust. Og ein bilførare var tidsnu tjar. Han hei husvogn, men ikkje køyrekors til husvogn. Nekvar innkallingar til fonden i morgen tja søvnavarnendene, mittel anna tvei landstyrisfolk båsend, og i morgen fyrir søvnavarnendene vil gjøre oppskode tja sjálfstyri og tjóvelde om at hakka orsku i skøyde. Landstyrisfolkene i fortjarmalon og allemanna og bostjarmalon hefa finnje fundarbo. Det hefa landsfela pensjonista, avvarbalker pensjonista, Fela tja 4-3 pensjonistun, badnabete, sosialrådgjöver fela hjem, samtäk og almannaverskje eisne. Sjålstøy og tjóveldi halda at orska nu så dyr at neiut at hjálpa fölkje at gjalda fyrir hana. Flokkan hefa tøy uppskot om a brøyta låna om familju i skøyte. Og i uppskot non hakar og i skøyte til orsko ur 5000 kronon upp og i 12000 kronor i år. Inntugumarskje og oknarmarskje skulle eisne hakka. Hetta fyrir að kosta landskassan om 3,8 miljoner kronor som verða futsjæjar við eikajóttan, sía flokkanir bægir. Mikið dæginn verður partvís sólarmyrsting í fyrjun, hún verður klokkan 6 minútur í sjæ kvöldi. Og í hessum sambandi bjóar vefurstofan fölkji að hitja að sólarmyrstingsne í haun og í Klaksvík. Og í haun byrjar til dægi klokkan 6:30 og endar klokkan 8. Það verður á vefurstöyni. Og í Klaksvík verður til dægi um vikrar uppi á holse. Það byrjar klokkan 1:00 til 6 og endar klokkan 8:00. Vefurstofan hefur sólbriller til lóns til þarra som ikkje hefa sólbriller. Greitt verður frá hví sólarmyrskingar eru og fólk á vefurstofunni fer að sværa spurningum. Ut i heim, fimm fólk voru særd gjennom russiskum bombu álupu á ukrainska búin Sumi og í nótt. Það sýr ukrainski guvernörun Jötsnón og Telegram skrifa Reuters. Og í jár krafði eitt ukrainskt álup 6 mannalíf í russiska búinun Belgorod. Það sýja tilbyggvingar myndileganir í Rússlandi sambarst. Reuters tóindastofni. Russiska vegjumálaræði upplýsir að russiski herrin hefur skotið nýjir fleiri en hún trótt russ ukrainskar drónir í jár. Við vannar lótli frugstóð af utnurinnkjöð 38 meira um sekundi, hálskutja við sólgóttun í stöfun okkur eðle. Og í kvöld usningir og vindur minkan í rúi lótli frugstóð minn í enn 5 meira um sekundi, skiftandi skóiloft og yfirhöfur tórsk. Fyrra barsni morgin lúti lót sunnan minn í enn 5 meira um sekundi, skutja og kanska okkur eðle. Hítin sé til tutsi stí.
0: Og til omlai klokkan blir tutsjons ui tutsje ta visenda morgenlesteren før vi da høyra tonleik.

0: Hatta var sendingin med minnist. Ég var narki hitti Max Væje á Selatræ. Hetta var onnur sending.
1: Til klokkan umlæg ekkur styr til 1 fyrir við að høyra førska middagstolleik.